Sveta nestvarna, nemoj brinuti, oči srca otvori, znam da puno toga želiš.

0: Možda čini ti se, možda čini ti se, da sve želi,
1: da sve želi
0: prebrzo,
1: prebrzo.
0: Možda čini ti se,
1: čini ti se,

poplave i požari, već ja ništa ne mogu. Okej. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vladan Dabić Taba i Vlado Miočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki

se hvalim vas ljudi. Jebi ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete volit.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je... Samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Benova Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

od sad više nikad neću ja u oku tražit sreću, jer svako oko jest varovo.

0: Opet pričaš priče da me znaš.
1: Da me znaš.
0: Jedem pijem želim da mi daš.
1: Da mi daš.
0: Srce moje ne povisuj ton.
2: Kakav ton?
0: Isti smo, al vidiš nisam on.
1: Klon.

kuši, ko da ja tamo spim. Ona još na me čeka, kad joj za mene šećeš, ko da joj dušu opečeš. On

Ovoj nadahnutoj izvedbi slušali smo našu Tatjanu Mateja Štajići u pratnji Ante Gele. Tajić je odavno promijenila adresu svoga doma, ali domovina ostaje pri srcu. Hvala joj na ovim emotivnim izvedbama, ali gordosti, ponosa i emocija sigurno neće nedostajati i u sljedećem nastupu. Uz jazz orkestar Hrvatske vojske, Ljubim te do bola, potvrdit će Renata Sabljak.

Dan, svečana je prigoda pa da upoznate našu novu članicu. Ja sam davno to napisao putem do Mostara, a ona me je došla putem od Mostara. Gabi, ajde razvali, znam da te strah, ali ti što razvalite. Ajde, dođu vam. Ajde, Mila.

Dragi naši, što smo znali, to smo otpjevali. Sad neki su pjevali, neki su svirali, pa nek bude tako. Za vas su svoje odsvirali. Emanuel, Dragan i Danijela, živi zdravi bili.